یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ تلنگانہ میں دو قومی شاہراہوں کو فور لائن میں توسیع دینے کے لیے مرکزی کابینہ نے منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج حیدرآباد میں جنوبی افریقہ کے نائب صدر پال مشا ٹلے کے ساتھ ایک اہم ملاقات کی۔ تلنگانہ اور جنوبی افریقہ نے تعلیم، ہنرمندی کی ترقی، طبی سیاحت، صنعت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ برسر خدمت اساتذہ کے لیے خصوصی طور پر دو ایڈیشنل ٹیٹ امتحانات کے انعقاد کے لیے تلنگانہ حکومت نے منظوری دے دی۔ اور محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی کہ ریاست کے کئی اضلاع میں آج اور کل درمیانی سے شدید بارش کا امکان ہے۔ محکمہ نے گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی بھی وارننگ جاری کی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی کابینہ نے ریاست کی دو قومی شاہراہوں کو فور لائن سڑکوں میں توسیع دینے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ منصوبہ 190.76 کلومیٹر طویل ہوگا اور اس پر 7,597 کروڑ روپے سے زائد کی لاگت آئے گی۔ اس منصوبے کے تحت قومی شاہراہ نمبر 63 پر آمور سے جگتیال ہوتے ہوئے منچریال تک سڑک کو ہائبریڈ یونٹی ماڈل کے تحت ترقی دی جائے گی۔ اسی طرح قومی شاہراہ نمبر 563 پر جگتیال سے کریم نگر تک بلٹ آپریٹ ٹرانسفر ماڈل کے تحت تعمیر کیا جائے گا۔ منصوبے کی تکمیل سے شمالی تلنگانہ کے اہم شہروں کے درمیان آمد و رفت میں بہتری آئے گی اور علاقائی ترقی کو فروغ ملے گا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج حیدرآباد میں جنوبی افریقہ کے نائب صدر پال مشا ٹلے کے ساتھ ایک اہم ملاقات کی۔ ملاقات میں تلنگانہ اور جنوبی افریقہ کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں فریقوں نے تعلیم، ہنرمندی کی ترقی، طبی سیاحت، صنعت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ حیدرآباد انفارمیشن ٹیکنالوجی، دوا سازی اور دفاعی صنعتوں میں عالمی سطح کے مہارتی مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے، جبکہ کم لاگت میں معیاری طبی سہولیات کی وجہ سے طبی سیاحت میں بھی نمایاں مقام رکھتا ہے۔ انہوں نے دسمبر میں منعقد ہونے والے تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ 2026 میں شرکت کے لیے جنوبی افریقی وفد کو دعوت دی، جسے پال مشا ٹلے نے قبول کر لیا۔ پال مشا ٹلے نے کہا کہ بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان تاریخی تعلقات ہیں اور دوا سازی و صحت کے شعبوں میں ہندوستانی کمپنیوں کے لیے افریقی مارکیٹ میں وسیع مواقع دستیاب ہیں۔ برسر خدمت اساتذہ کے لیے خصوصی طور پر دو ایڈیشنل ٹیٹ امتحان کے انعقاد کے لیے تلنگانہ حکومت نے منظوری دے دی ہے۔ محکمہ اسکولی تعلیم کے سیکرٹری ڈاکٹر یوگیتا رانا نے اس ضمن میں احکامات بھی جاری کیے۔ اب تک سال میں عام طور پر دو ٹیٹ امتحانات منعقد

0: قد ہوا کرتے تھے، اب ایڈیشنل طور پر مزید دو خصوصی امتحانات منعقد کرنے کے لیے منظوری ملی ہے۔ اساتذہ تنظیموں کی اپیل اور قانون ساز کونسل کے ارکان کی سفارش پر یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے آج جرمنی کی ریاست تورنگیا کے وزیر اعلیٰ ماریو وائٹ اور ان کے وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری، ہنر مندی کی ترقی، دوا سازی اور دیگر شعبوں میں باہمی تعاون کے لیے تلنگانہ اور تورنگیا کے درمیان مفاہمتی یاداشت پر دستخط کیے گئے۔ اجلاس میں وزرا سری دربابو، ویویک وینکٹ سوامی، چیف سیکرٹری راما کرشنا راؤ اور دیگر اعلی حکام بھی موجود تھے۔ این پی ڈی سی ایل میں لائن مین کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے ہوئے حادثاتی طور پر فوت ہونے والے پرمود کمار کی اہلیہ سپنا کو 1 کروڑ روپے مالیت کے حادثاتی بیمے کا چیک آج نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے پرجا بھون میں پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی 4 اور 5 جون کو متحدہ ضلع محبوب نگر کا دورہ کریں گے۔ اس دورے کے دوران وہ پالامور، رنگا ریڈی، کلوا کرتی، کوئل ساگر، بھیما، نیٹم پاڑو اور دیگر آپاشی منصوبوں کی موجودہ صورتحال اور پیش رفت پر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں شرکت کریں گے۔ ریاستی وزیر واکٹی سری ہری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا کل مکتھل دورہ متحدہ پالامور اور ضلع کی ترقی کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ اور کرناٹک کی سرحد پر دریائے کرشنا اور دریائے بھیما پر مجوزہ برج کم بیرجوں کی تعمیر کے سلسلے میں کرناٹک کے وزیر آپاشی بوسا راز سے متعدد بار بات چیت ہو چکی ہے۔ وزیر نے یہ بات صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہی۔
1: కృష్ణ నదిపైన బ్యారేజ్ కమ్ముల బ్రిడ్జులు ఏ విధంగా అయితే కర్ణాటక గవర్నమెంట్ లో ఆల్మట్టి నారాయణపూర్ కింద నిర్మాణం చేసుకున్నదో ఆ విధంగా చేసుకోకపోవడం వల్ల తీరని నష్టం ఏర్పడింది మనకు। ఆ నష్టాన్ని పూర్తి చేయమని మేము కోరగా మళ్ళా ముంపు గ్రామాలుగా ప్రకటిస్తాం। వారం క్రితమే కలెక్టర్లకు ఆదేశాలు కూడా ఇచ్చినటువంటి మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా।
0: مرکزی الیکشن کمیشن کے چیف سیکرٹری اویناش کمار نے کہا کہ ریاست میں ووٹروں کی خصوصی جامع نظر ثانی کا عمل 5 مراحل میں مکمل کیا جانا ہے۔ انہوں نے کل حیدرآباد میں تیسرے مرحلے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ہدایت دی کہ مردم شماری اور متعلقہ معلومات براہ راست اور آن لائن دونوں طریقوں سے جمع کی جائیں، جبکہ اعتراضات اور شکایت اصول کر کے ان کا بر وقت ازالہ کیا جائے۔ انہوں نے ووٹروں کے لیے متعارف کروائی گئی بک اے کال سہولت کے بارے میں وسیع پیمانے پر آگاہی مہم چلانے کی بھی ہدایت دی۔ ریاستی چیف الیکٹرول آفیسر سدرشن ریڈی نے بتایا کہ ریاست میں اب تک 68.3% میپنگ مکمل ہو چکی ہے۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن کے ڈپٹی سیکرٹری سنجے کمار سمیت دیگر حکام نے شرکت کی۔ بعد ازاں ریاستی چیف سیکرٹری راما کرشنا راؤ نے ضلع کلکٹروں کو ہدایت دی ہے کہ ووٹر فہرست نظرثانی کے عمل کے بارے میں عوام میں بیداری پیدا کی جائے۔ اس سلسلے میں 5, 6, 9 اور 10 جون کو دیہی اور وارڈ سطح پر اجلاس منعقد کرنے کی ہدایت دی۔ ریاستی وزیر ٹی ناگیشور راؤ نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں اور ایل نینو کے اثرات کے باعث اس سال معمول سے کم بارش ہونے کا امکان ہے، اس لیے کسانوں کو متبادل فصلوں کی کاشت پر توجہ دی جانی چاہیے۔ انہوں نے آج کھمم میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کسان بدلتے موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فصلوں کی منصوبہ بندی کریں تاکہ ممکنہ نقصانات سے بچا جا سکے۔ آج دنیا بھر میں عالمی یوم سائیکل منایا جا رہا ہے۔ ماحولیات کے تحفظ، عوامی صحت کے فروغ اور پائیدار نقل و حمل کے ذریعے سائیکل کے استعمال کی حوصلہ افزائی کے لیے اقوام متحدہ نے 2018 میں اس دن کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے مطابق سائیکل ایک سادہ، کم خرچ، قابل اعتماد اور ماحول دوست سواری ہے۔ روزانہ سائیکل چلانے سے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے اور بلڈ پریشر قابو میں رہتا ہے اور وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ذہنی دباؤ کو کم کر کے جسمانی فٹنس میں اضافہ کرتی ہے۔ سائیکلنگ فضائی آلودگی اور عالمی حدت میں کمی کے ساتھ ساتھ سڑکوں پر ٹرافک کے مسائل کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تلنگانہ اسپورٹس اتھارٹی کے چیئرمین شیواسینا ریڈی نے بتایا کہ صحت مند طرز زندگی، فٹنس کے بارے میں شعور پیدا کرنے اور کھیلوں میں عوامی شرکت بڑھانے کے مقصد سے 7 جون کو گچی بولی اسٹیڈیم میں فٹ انڈیا سنڈیز آن سائیکل پروگرام منعقد کیا جائے گا۔ اس پروگرام کا